men hun er jo nok mest af alt kendt for disco-hittet Don't Leave Me This Way, men hun kan altså andet end det. For eksempel også svinge så blødt som det her. Thelma Houston var det, og If It's The Last Thing I Do. Og som du nok kan høre det, så er det altså her på P5, at vi serverer de sprøde hits, så hvis bare du laver kaffen, så skal jeg nok stå for det andet. For eksempel fra Louis Armstrong. Jamen, det bliver ved. Her er What a Wonderful World, 20 minutter over 8.

0: goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see.
1: Oprindeligt er det her et nummer fra begyndelsen af 60'erne, skrevet af to sangskrivere, Antonio og Vinicius, som tit sad på en café ved stranden i bydelen Ipanema i Rio de Janeiro og så den her kvinde gå forbi gang på gang og fik lyst til at skrive om hende. Og her der var det Ian D.D., som har fortolket nummeret sammen med den brasilianske sangerinde Silvana Malta. Altså The Girl from Ipanema. Her er det Signe Svendsen og 2 minutter